0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samo Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk posljedna Jauka, slušate Radio M.

0: Brda, Siva, Žele, Crne, Jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Ma kako jutro ne bi bilo pozitivno kad ga počinjemo rano ujutro, dok onako imamo mir i uz dobru muziku, uz šoljicu toplog napitka kojeg volimo, uz šoljicu kafe, a onda još imate i priliku birati koje pjesme vam se slušaju na našoj playlisti. Društvene mreže, Facebook, Instagram profil su spremni, kao i Viber, WhatsApp, broj 061 931 131, ali i besplatna telefonska linija 0800 020 03 za vaše poruke. Jedna bitna informacija, predstava Mahaloklipsa drama autorice Mine Kovačević Podgorčević u izvedbi polaznika teatra za odrasle i hrabre i art udruženja gostuje na 51. Mostarskom teatarskom festivalu, festivalu autorske poetike, čija je ovogodišnja krilatica Ne zaboravu. Biće ovo besplatan ulaz za sve one koji požele pogledati ovu predstavu, a sigurna sam da će vam donijeti jedno novo iskustvo.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
0: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
0: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
0: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, bojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo toga po odličnosti.

Michael Bolton na našoj playlisti Steel Bars, jedna od vaših muzičkih želja ovog jutra. Ovu nam piše Damir. Damire, idu vaše 2-3 minute.

0: 073-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: mogućim.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
2: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
2: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
3: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava tesare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stabilnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Za više informacija pozovite 06

20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene podatke o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dragi slušatelji, sa mnom u studiju je jedan od najprepoznatljivijih glasova sa naših prostora. Njeno ime izgovaramo s posebnim poštovanjem još od čuvenog nastupa na Eurosongu 2008. godine, od tada do danas mnogo uspješnih stvari. Album Pantarei, pa Ime moje, Iskrena, te nastupu samog Andreu Bocellija u Beogradu. I danas je ovdje kod nas u oči večerašnjeg nastupa na Festivalu narodne muzike na Iliđi koji počinje u 20 sati. To je Jelena Tomašević. Dobar dan Jelena, hvala vam što govorite za Radio M. Kako se provodite u Sarajevu?
1: Dobar dan, hvala na ovako lepoj najavi. Divno se provodim u Sarajevu i jako se lepo osjećam i nije ni vrućina, mogu vam reći. U Beogradu je toplije, tako da je ovdje prijatnije.
0: E, drago mi je, nekako nas je poslužilo ovo vrijeme, iako je stvarno i kod nas prije nekoliko sedmica bilo baš pakleno. Ja bih ovo voljela za početak da se vratimo malo unazad. Ja sam pronašla podatak da se vi muzikom bavite od 7. godine. Sjećate li se tog trenutka kada ste shvatili da će baš pjevanje biti vaš životni put?
1: Pa baš evo malo prije sa vašim kolegom sam pričala o tome da ne mogu da odredim tačnu godinu bavljenja muzikom, ali od kad znam za sebe ja pevam. Sad od 7. godine već u osnovnoj školi na školskim priredbama, pa zatim kroz folklor, ali uvijek sam volila da slušam Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion u osnovnoj školi i onda sam počela da pevam pop muziku i samim tim kada sam na Trikaduru, onom takmičenju za mlade talente na trećem kanalu RTS-a pobedila, to je bilo 2002. godine, tada mi se otvorila vrata zapravo pop scene i moje poznanstvo s Kornelijem Kovačem je bilo izuzetno važno. Festivali na kojima sam predstavljala Srbiju po inostranstvu, zatim koncerti na kojima sam počela da pevam, pa sam jedno vrijeme pevala i kao prateći vokal Vlade Georgijeva. Imala sam čast i da Čoli pevam prateće vokale na jednom šou, novogodišnjem šou programu na RTS-u. Tako da to su bili sve neki lepi počeci koji su vodili ka Beoviziji 2005. godine, moje saradnje sa Željkom Joksimovićem i pesmom Jutro, a onda je posle toga bila Eurovizija i sećate se pesme Oro i nekako znate već dalje šta je sve usledilo, ali eto, to onda su kasnije krenuli koncerti ozbiljniji po celom regionu i na neki način ako gledamo od Trikadura to je onda preko 20 godina, eto, 24 godine.
0: E pa to je, moram priznati, baš impresivna cifra, puna uspješnih događaja, uspješnih stvari.
1: A ako gledamo od 7. godine, nećemo računati.
0: Evo i sami ste spomenuli 2008. godinu, Euroviziju i pjesmu Oro. Nekako ta pjesma vas je lansirala u Europu. Pronašla sam podatak da je prepjevana na grčki, portugalski i španski, ako se ne varam.
1: Yes.
0: Mene zanima kako vi danas gledate na taj period. Malo ste nam evo odgovorili u prethodnom pitanju na to. I kako vam se sviđa Eurovizija 2026. godine?
1: Ja sam voljela uvek Euroviziju i kad sam bila kao dete, uvek smo to porodično gledali. Naravno da se mnogo izmenila današnja Eurovizija, kao što se izmenila i pop scena i uopšte.
0: Kako vam se sviđa Eurovizija 2026. godine?
1: Ja sam voljela uvek Euroviziju i kad sam bila kao dete, uvek smo to porodično gledali. Naravno da se mnogo izmenila današnja Eurovizija, kao što se izmenila i pop scena i uopšte muzika koja je popularna u svetu i ono što se

0: Ljudi osvoje i dobra mesta, nije to samo da kažem da su se tek tako pojavili, nego prođu dobro i u finalu. Ja sam u finalu osvojila 6. mesto, ne znam da li bih sad osvojila da odem, iskreno ne znam kako sad sa ovim sve i glasanjima, nekako meni to sve nejasno sa tim glasanjima, ali u suštini mnogo toga se promenilo od 2008. Meni u sećanju ostalo jedno fenomenalno takmičenje gde sam ja zapravo upoznala mnogo, mnogo ljudi, sa mnogo njih sam ostala u kontaktu i ono što je zanimljivo je da sam imala koncerte upravo u zemljama iz kojih sam prepevala, u zemljama na čije jezike sam prepevala oro. Portugal, Grčka i Španija. Tako da imala sam posle Eurovizije tamo koncerte.
1: Baš jedna lijepa priča, evo i vi ste spomenuli da vas buni neka to glasanje, moram priznati i meni se isto dešava, još kako pratim vijesti iz muzike, pa vidim stalno se mijenjaju ta pravila, bukvalno iz dana u dan. Vi ste danas i majka i supruga i pjevačica sa dugom karijerom. E sad jedno klasično pitanje, kako uspijevate sve to uskladiti?
0: Pa iskreno, ja imam sreću da moj posao ne podrazumeva radno vrijeme, znači ne ustajem svako jutro u 7 i ne idem u kancelariju. Tako da u suštini ja sam sve vreme kada nemam koncerte i kada nemam emisije ili gostovanje, ja sam sve vreme na raspolaganju svoje ćerki i svom mužu, tako da ja to dobro balansiram i dobro organizujem. Naravno, kada je dete bilo malo, kada mi je ćerka bila mala, ja sam imala pomoć i svoje majke i svoje svekrve. Kada one nisu tu, imala sam svoju prijateljicu koja mi je pomagala, tako da snalazila sam se, naravno i muž je od pomoći, ali oboje smo u poslu koji je javan i koji podrazumeva emisije, snimanja, gostovanja, naročito on koji je glumac, pa kad krenu snimanja serija ili filmova i tekako bude zauzet. Ali ja imam tu sreću, ponovo kažem, da imam koncerte taman toliko da sam zaista puno sa njom i u kući.
1: Evo, baš lijepo, bitno je da su svi ljudi koji su uključeni u to onako jedan dobro uigran tim, da tako to
0: pa kažem. slažem se, sve je stvar dobre organizacije, nekada mi to manjka, ali opet, mislim, živi smo ljudi, šta da radimo.
1: Evo, malo smo govorili o prošlosti, idemo sada u sadašnjost. Večeras nastupate najliži u 20 sati u sklopu festivala. Šta publika može očekivati od nastupa?
0: Pa iskreno da vam kažem, kad su me pozvali da gostujem na Iliđanskom festivalu, prvo sam se malo iznenadila, jer u suštini ja sam ljudima poznata kao pevačica pop muzike, mali broj ljudi zna da ja pevam i narodnu muziku, ali onako u nekim obradama iz celog našeg regiona. Tako da baš sam se obradovala i poželjala sam, pošto ja mnogo volim i Silvanu Armenulić i Hanku Paldum i te stare pesme koje zvuče zaista kao da su izvorne, nekako kao da postoje stotinama godina, ne da su komponovane. Tako da večeras ću imati čast da pevam pesmu Silvane Armenulić, Rane moje, teške rane, i pevaću svoju pesmu Košava, sve to uz Narodni orkestar koji će me pratiti uživo, i iskreno da vam kažem, baš se radujem. Nekako Iliđa je kultni festival za sve nas i pogotovo posle filma Toma, nekako baš je u filmu Toma ima ogromnu, eto da, više od 6 decenija, nekako baš ima ogromnu ulogu u karijeri Tome Zdravkovića.
1: Evo, da morate da izaberete jednu vašu pjesmu koju biste samo isključivo cijeli život pjevali na nastupima, koja bi to pjesma bila?
0: To vam je preteško pitanje, iskreno da vam kažem. Pa ne znam, ne znam ni sama koja bi to pjesma mogla da bude, ali fakat je da je Košava jedna od mojih najomiljenijih pesama i večeras ću je pevati. A inače, eto, možda niste znali, tu pesmu je komponovao Željko Joksimović, kao i ceo moj prvi album. Pesme na prvom albumu Pantarej, a tekst je pisao Fakrudin Pecikoz. Tako da, eto, i to je mala poveznica sa Sarajevom.
1: I evo da zaokružimo naš divni razgovor. Kada ne pjevate, čime se najradije bavite? Šta je to što vas opušta?
0: Iskreno da vam kažem, opušta me šetnja. Volim da prošetam i baš se trudim da svaki dan onako izađem brzi hod da odradim. To me opušta. Opušta me čitanje knjige, opušta me kafica sama sa sobom, a najviše volim, naravno, kad popijem kaficu sa mojom kumom. Imam ih nekoliko, mojih dragih kuma, i to mi

0: to mi je to, da kažem, za dušu.
1: Jelena, hvala vam mnogo što ste svratili da radi, ja mi podijelili nekoliko ovih minuta sa nama i sa našim slušateljima. Svima koji su danas u prilici, vidimo se večeras na Iličanskom festivalu gdje Jelena Tomašević sprema, kao što i sama rekla, pravu muzičku poslasticu. Još jednom hvala vam Jelena, sretno večeras i nadam se da ćete nam se opet vratiti u goste.
2: Pa hoću, vraćam se 2. decembra, imaću koncert sa svojim mužem Ivanom Bosličićem, poznatim glumcem, pa sada i pevačem. 2. decembra ćemo imati koncert u Sarajevu u BKC-u, tako da dobrodošli ste. Vidimo se i da pevamo zajedno konačno, pošto baš odavno nisam imala koncert u Sarajevu i stvarno se mnogo radujem. Iako ću se i večeras radovati što pevam na Iličanskom festivalu, ali pevam samo dve pesme, ipak ovaj, eto, koncert je nešto drugo. Tako da, eto, vidimo se večeras i 2. decembra i hvala vam na gostoprimstvu.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
2: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman. Finalni

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 50 minuta. Nama je na broj 061-931-131 stigla i prva muzička želja za danas. Za našeg Dinu slušamo Dubiozu kolektiv.
2: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.
3: Prilično!

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 17 je

0: je popodnevni program Radija M.
1: 17:45, evo došli smo do kraja još jednog našeg druženja u popodnevnom programu. Svašta nešto lijepo desilo se u ova 4 sata, a sutra će nam biti još i bolje. Mi se družimo ponovo od 14 sati, ali prvo ujutro družite se sa našom Ajnom u pozitivnom jutru od 6:30. Ćao!

0: Ćao svima, ja sam Anja Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se,
2: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Čiki, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.

0: pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Anel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žere, zvuče svima Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.